0: Father, ich hatte.
1: El-Fatiha ve as-salavat, Allah'ıma salli ala Muhammed.